0: Zikiriza Katonda,
1: katyo minza wikantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana ali omu yekka, ye Mukama waffe, ye yali mu lubuto gwa Mwoyo.